kwato se wo tie mi a ene den pa ne besi wo kwan se wo kwa sori den pa ne besi wo kwan den pa na wo de si wani su se enam saidi we ntie na mi kwa sori wa bisa wo ho me me bisa wo na wo su bisa wo ho se in a media ye excuse say and I mean to me inquire sorry a ye juma bi a ye akwan kwo bi ana ana a ye just akwadro a ye day day pa excuse

Amen. Apostle Nyankopon enhyira wo papa pa. Adofo ye nimse nyina na Nyankopon akwa yes ensem so ayenhyira. Na asem no me yeti ase se enti se enipa yewu a ye kai ye chi ana. Na asem no me hu se ye kai ye chi pa according to Luke chapter 16 19 to 31 me hu se Lazarus enis kane no omunyina wuye no. Na site eh ya juma babia mko ya na site ya juma hearing ya juma feeling ne de cake ho nyina sa fa essence ni nyina no na eh ya juma nti nipa wu a ye kai ebra na ye tia sase so no babia na ye tia juma na ye yira na asie kunu ye maame no ye ye classmate fo nyina ye kai wo mu na ne sense mi e ba kwa ne mu no e be kasa akere nse de be ya time a na ebre nyangopon de amaye se mfantena sase wi so no ebe hu se de besi atoto ya kwan na ya fa nyangopon asem serious na ye de asem aye adwuma se de be ya ye nso no dachi bia na ye wu a ebenya paradise akro sa enkwanye se mi efri asafo aye friend se the bride of Christ na bride of Christ yi ga na ha ne amana ne ya hweta wo wi ase aman ahodo pi no so ni si tru no se ba akra ha se a ye o madina redco flat mfinfin hon mo madina redco flat mfinfin hon mo ye ben fire service station ye ben na fin so yin so so aye wo ashaman no ne tamane ne patamu so ye wo ashaman aje kwaje potin ana aye wo ashanti farms kwa no so hon mo ye nso aye wo kaso ane ne patamu so no ye wo nurses quarters kwa no akọ amasaman no so nurses quarters inside ogun road no a school ye fin so lots of bright international hon mo na ye hye mu tin ngopon asem afin so ye san wo Emiemia hudu bebre nwa so yewo akwatia St. Roses Quartes na afen so yesan ewo akantin ho kade kobresu koforidu anso so yewo ho na afen so yesan wo kumase ne mampon Emiemia hudu pi ye ne yeti san kwa jisemi se pese ye fre apostle ene na pamfo na ensemi pe mu nchiremu ye anase yewo ensembise bi ana ye pese ye nya direction ba bebi eshi mu na betinya fre san kratu ahuma yesu Ewo 0247 232171 0247 232171 and I feel so 020
0204529830. 0204529830. Apostle Nsem so ya kuche ibe YouTube nti apostle kwa nyu kwa tia ibenya Nsem pi no anso so ewo ho ati nyangopon ya adomo ene kwasi dey ebo anyimre no anso a apostle ne ne manyina be share the bride online so now the nyangopon asemo ayem frem anso so Abraham odofo eso nkwan se kwaso ati sa enkwajese mi na asemi aye asemo a ebo bo ahotefo ano ama erade yesu ne maya etosumi no no yesi ha ekra nyangopon ya adomo a dasenanso ebesan enimo ehia baba.